شده دونه دری یاد جوره اینه میری خانمه مساید بایی تو سوانو میمه رکنو چپا که میشه توی تو بگره میری یکو مثل جاید بایی تو پیشه دونه.